0: di Pretty Dog.
1: RM Project, però.
0: Yeppa. RM Project. To sve dame dane stuki, ne? Kad nikaj ižiš branik, za ostane dekleta. A smo pripravljene punce? Vanti še pridejo na vrsto, evo. Let's go!
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

Canzoni, più tole, evo in Back in Time Scosci. We like to fare tole generazione 3 e plus in usidisti se sponemo da ponavadi blu vidno eno pravilo u klubi ko diskoteka. U ponoći je vidno bil tale. Demo roke, Mišu, demo roke. Demo roke! Demo roke!

Mix the Voice. Gremo da slišim glasove. Gremo Celje, Maribor, Konice.

0: svaka dobra Bosna i Hercegovina. Ej, svaka dobra Bosna i Hercegovina. Mešan, dobro jutro!
1: Svako dobro, Bosno i Hercegovino.